0: duo Gold.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: See on duo Gold .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Guaduin.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja käes on 1. Oktoober. Oktoobrikuu on oma avapaugu saanud. Sügis on nüüd ametlikult täies hoos ja kalendris käes 2. sügiskuu. Aga ilm tahab vist veel natukene suve poole hoida. Ilmajan.ee lubab täna kuni 18 graadi sooja ja nüüd paari päeva jooksul läheb veelgi soojemaks, ehk siis kuni 19 graadi homme ja üle homme ilmajan.ee lubab. Aga tuleb seda nautida, küll need sügisilmad ka kätte jõuavad. Mina olen Marta Pikani ja ärkan täna sinuga koos hommikul kella 10. Ja ükskõik, kas oled alles kodus esimese kohvitasi taga, sedid ennast tööle või oled juba teel autoga või bussis või mõne muu ühistranspordi vahendiga, veedame koos ühe mõnusa hommiku ja soovin sulle mõnusat 1. Oktoobrit ja ilusat päeva.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

täna püsib Eesti kohal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid enne lõunal võib olla paiguti udu. Sooja tuleb täna 14-18 graadi. Hetkel on 4 graadi sooja mõõdetud Narvas, 4 ka Jõgeval, 5 graadi Mustves, Põlvas, Raplas, 6 graadi sooja Türil, Paides ning Põltsamal. 8 graadi Räpinas Tartus, 8 ka Elvas, 9 graadi hetkel Tallinnas. 10 graadi sooja on praegu Pärnus, Viljandis Otepääl, 10 ka Haapsalus, 11 graadi Valgas Tõrvas, 12 Heltermaal.

ongi käes oktoobrikuu esimene päev ja mina tunnen ennast siin stuudios eriti pidulikuna, sellepärast, et täna tähistame me rahvusvahelist muusikapäeva. Selle tähistamise traditsiooni algatas muideks 1975. aastal rahvusvahelise muusikanõukogu tollane president, viiuldaja Yehudi Menuhin. Menuhin kutsus sel päeval üles teadvustama muusika tähtsust kõigi inimeste elus, rõhutama, et muusika on üks inimkonna alustalasid. Eestis algab tänane muusikpäev juba mõne minuti pärast kell 7.26 Tallinnas, Kadriorus presidendi kantselei ees ja kulmineerub õhtul muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle ka Eesti muusikanõukogu ja Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tänavused muusikapreemiad. Lisaks on veel rahvusvaheline kohvipäev ja rahvusvaheline eakate päev, nii et täna on kohe väga suur põhjus oma vanematele, vanavanematele või eakatele sõpradele helistada. Aga elukogemus tuleb ju ainult ajaga, muud moodi ei saa ning tänased sünnipäevalapsed on välja teeninud kõige suuremad õnnesoovid. Tuntud eestlastest peab täna sünnipäeva Andres Noormets, Eesti näitleja ja lavastaja Andrus Ansip, tuntud poliitik. Sünnipäeva peab ka Tiina Lokk-Tramberg, üks PÖFFi asutajaid ja peamisi eestvedajaid ja legendaarne Vello Toomemets, kes meist ei teaks lugu tsirkus. Ja ka Mait Agu, Eesti koreograaf, täna sünnipäeva peab nii, et suured õnnesoovid teile siit. Julie Andrews, samuti, kes sai siis, ma ütleks küll, tuule tiibadesse heliseva muusika siis pea osatäitjana, ta on ka Briti laulja ja väga paljudes teistes filmides kaasa teinud. Täna peab sünnipäevaga Sandra Oxenert, kes esindas siis Eestit Ateenas toimunud 2006. Aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga Through My Window. Poolfinaalist me sel aastal küll edasi ei pääsenud, aga minu jaoks jättis Sandra küll kustumatu mälestuse. Tänased nimepäevalised on Ragnar, Rain, Rainer, Raino, Rauno ja Reinhard, nii et kui sinu nimi just kõlas, siis soovin sulle ilusat nimepäeva ja ägedat 1. oktoobrit.

on 1. oktoober ja vaatame, millest kirjutavad siis ajalehed. Eesti president Alar Karis külastab täna koos oma abikaasa Sirje Karisega Helsingit ning kohtub õhtul president Aleksander Stubi ja tema abikaasa Susanne Innes Stubiga. Karis lahkub ametist juba sel kuul. Soome visiit on osa hüvasti jättu visiitide sarjast, mille käigus Karis külastab siis Eesti jaoks olulisi liitlasi ja naaberriike, teatas Eesti presidendi kantselei. Eesti järgne president Ülle Madisen peaks ametivande andma 12. oktoobril. Maksu- ja tolliamet teatab, et täna saabub maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Eraisikutel, kel on maamaksu või tulumaksu õigeks tähtajaks tasumisega raskusi, soovitab amet kohustuse ajatada MTA e-teenuste keskkonnas. Samuti seda, kui palju tulumaksu või maamaksu tuleb tasuda, saab ka kõige lihtsamini vaadata just e-teenuste keskkonnast. Täna algab Eestis vaimse tervise kuu, mis kannab tänava sõnumit investeerime vaimsesse tervisesse.

kampaania Üks tund üksteisele raames panema võimalusel üheks tunniks kõrvale telefoni, arvuti, tahvel, arvuti ja teleri. Ehk siis kui sina oled näiteks mõne organisatsiooni juht, siis sellel kuupäeval 10. oktoobril kõikidel tööandjatel, töötajatel ekraanid kinni ja võtke näiteks koos mingi tore ühine tegevus ette. Spordist ka. Täna võistlevad iluuisutajad Niina Petrõkin ja Mihail Selevko Gruusias ISU Challenger võistlusel Triathlon Trophy. Paar nädalat tagasi tulid mõlemad võitjateks Lombardia Trophyl Itaalias ja täna alustab esimesena võistluste Niina Petrõkina, kui kell 13.45 algab naiste üksiksõidu lühikava. Petrõkin on 14 konkurendi seas startijärjekorras neljas. Selevko võistlus algab täna lühikavas kell 19.50. Selevko on stardi järjekorras teises soojendusgrupis esimese uisutajana. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuurilt tänaseks udu hoiatuse hoiatuse alt jäid välja vaid Harjuma, Lääne-Viruma ja Hiiuma. Ehk siis kui sinu tegevused on ilmastiku oludest sõltuvad, siis ole väga valvel. Täna tuleb muidu vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuurid püsivad seal 14-18 kraadi vahemikus. Hetkel on Narvas 4 kraadi sooja, Tartus 8 kraadi, Tallinnas 9 ja Pärnus 10 kraadi sooja.

0: on oktoobrikuu esimene kuupäev ja kui sina oled varsti või juba autorooli astunud või astumas, siis natukene infot sulle ka, mis sind ees ootab. Õnneks Tartus ja Tallinnas on olukord veel suhteliselt rahulik, nii et kui oled juba liikuma saanud, siis on sul vedanud, võibolla isegi pääsed rahulikult liiklema. Aga kui võtad ette pikema sõidu, siis taristuga seotud tööd lisavad ka täna uusi liikluspiiranguid, millega Transpordiamet soovitab sõiduaja planeerimisel arvestada. Üheks neist Jõgeva maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel Kaareperes suletakse sõidusuund teetöödeks ja liiklust juhivad reguleerijad. Lääne-Viru maakonnas samuti Pärnu Paide Rakvere teel Näpis suletakse sõidusuund piirdetööde tõttu. Liiklust juhivad samuti reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta vaata tarkt.ee või kui oled auto roolis ja saad handsfreega helistada, siis võid ka valida 1247 numbri.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

kui sul on juba hommikusöögist mõnda aega möödas, siis üks mõnus ja kasulik snack on ikka õun. Õunte kõrgaeg ongi ju käes ja seetut on ka tagumine aeg valmistuda maitsvate tervislike puuvilede säilitamiseks, et neid oleks ka mõnus kargetel sügis ja talvekuudel nautida. Ja tegelikult ei ole see üldse nii keeruline, kui võibolla tundub ja kui sul on näiteks aias või maal palju õunapuid ja selline tunne, et ei ole mitte midagi nendega teha, kas tuleb nendest lihtsalt kuidagi vabaneda, siis ei ole mõtet, ma annan sulle kohe paar head nippi, kuidas need õunad mõnusalt talvekuudeks ära paigutada. Rebasetalu perenaise Pia Tiigeme sõnul ei sobigi muideks säilitamiseks kõik õunasordid. Kõige sobivamad on tema sõnul pikka aega olnud talvenauding, Tellissaare karksi Renet ja Liivi sibulõun. Nii et kui sul on mõni nendest sortidest kuskil olemas, siis väga hea või võid ju ka minna turule ostma. Säilitusõunad peaks korjama enne täisküpseks saamist. Õunte korjamiseks on hea kasutada pehmeid ja õhukesi kindaid, millel pole kummitäppe ega teravaid õmblusi. Põhiline on siis mitte õuntele sõrmedega plekke vajutada ega neid ka kasti loopida, sest et just muljutud kohad on need, mis hakkavad kiiresti rikmnama. Õun tahab pikaajaliseks säilitamiseks sellist külmkapide temperatuuri plus 2 kuni plus 5 kraadi läbi kogu talve on siis kõige ideaalsem vahemik ja kui ei ole mingisugust suurt külmkappi või ka keldrit, siis väga edukalt saab õunu ka rõdul siis säilitada ja esimeste külmade kaitseks tasub siis kasutada vahtplastist kaste, et need õunad päris ära ei külmuks. Nii et mõned head nipid selleks, et saaksid ka näiteks jõululauas värsket õunakooki nautida.

0: sa kuulad raadiot Duo Gold .
1: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
2: tere hommikust , kell on saanud 8 . mina olen Marta Pikani ja veel paar tundi koos sinuga siin veedan . täna 118 aastat tagasi aastal 1908 jõudis müügile Ford Model T , mille algne hind oli $825 . tänapäevas mõttes oli see auto mõeldud võimalikult paljudele inimestele , sihuke lihtne , vastupidev , suhteliselt taskukohane ka selle aja kohta . selle mudeli kütusepaak asus muideks esiistme all ja auto käivitamiseks tuli mootorit siis käsitsi vändata . kui sina oled varsti autorooli istumas , siis ma loodan , et sinul on , või noh , samas ega see on , sellel on kindlasti mingisugune oma võlu ka , et sa saad seda autot vändata , aga pigem on ikkagi võib-olla mugav , et enam neid autosid väga palju ei tehta kokku toodeti seda Model T-d üle 15 miljoni , enne kui selle tootmine siis 1927. aastal lõppes . aga kui sinul selline isend garaažis seisab , siis oled kindlasti tehtud mees või naine . milline seis on hetkel aga Eesti tänavatel , kuuled juba õige pea liiklusuudistest . ilmast ka , täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , kuid on antud uduhoiatus päris paljudes maakondades . õhutemperatuurid püsivad täna siis 14 ja 18 kraadi vahel . hetkel on Narvas +4 kraadi , 8 kraadi mõõdetud Tartus , 9 soojakraadi Tallinnas ja Pärnus .
0: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: kus oleks parem head muusikat kuulata kui mitte autos. Kui sina oled autorooli keeramas ja võtmas ette pikemat tee lõiku, siis teadmiseks Jõgeva maakonnas Tartu-Jõgeva-Aravate teel Kaarepärest suletakse täna sõidusuund teetöödeks ja liiklust juhivad seal reguleerijad ning samuti Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpis suletakse sõidusuund siis piirde tööde tõttu ja samuti juhivad seal liiklust reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilometrini tunnis. Ummikud hakkavad aga vaikselt linnades ka tekkima ja on juba tekkinud Tartus. Ma ütleks suhteliselt tavapärane pilt Waze'i rakendusest vastu vaatab. Suurem liikluskoormus on hetkel Riiamaantel, Ida ringtee sillal, Annelinnas, Sõpruse puiesteel ja ka Jaama tänaval. Ja loomulikult, saan öelda loomulikult, sest et sõidan ise päris tihti seda otsa Narva maante ja puieste ristmik ka siis paljude liiklijate lemmik on. Tallinnas tasub aga auto jätta kesklinnast kaugemale ja kasutada kas võimalusel ühistransporti või hoopis jalgratast, sest kõik tavapärased suunad on liiklijatega juba praeguseks täitunud. Aga sina saad nautida kõige paremat muusikat ja soovin sulle mõnusat ja rahulikku liiklemist.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

tere hommikust , mul on hea meel , et sa oled ennast maailma parima muusika lainele sättinud . ja mitte ainult head muusikaid , vaid muusika uudiseid ka kohe kuuled . Suurepärased uudised kõikidele Victoria Monet fännidele . USA laulja tuleb tagasi uue albumiga Frequency of Love . 22-looline album ilmub juba homme , 2. oktoobril ning külaliste seas teevad albumil kaasa ka näiteks Bruno Mars , SZA , Bryson Tiller , Leon Thomas ja Chloe . nii et suurepärast muusikat homme kindlasti kuulda veelgi saab . aga Eesti muusikast . Aastakümneid kestvaks muusikaliseks eksperimendiks loodud kollektiiv Pluto 200 andis täna välja oma esimese lühialbumi Nelikvedu . Bändi kuuluvad Jaan Tamme , Mait Sarv ja Egert Puhm ja Pluto 200 lähtub antimuusika filosoofiast . Demo on püha , kuid samal ajal seavad nad ka oma ideaale kahtluse alla . No alati tuleb oma ideaale kahtluse alla seada , ma arvan . sellel nädalavahetusel on aga Eesti muusikamaastikul toimumas üks väga tähtis sündmus , pärimusmuusika lõikuspidu . Viljandis pärimusmuusika aidas juba 24. korda toimuma saab . ja lisaks loomulikult etnokülpide galale kuuleb kontserdil ansambel Lüütür ja Lummokati leelokoori Võistu laulmist . esmakordselt astuvad koos lavale ka Juhan Uppin , Maris Pihlap ja Tõnu Tubli , no Eesti pärimusmuusika korüfeed võiks juba niimoodi öelda . ja lisaks erikavadele on programmis ka Kätlin Mägi lastekontsert Mis häält parmupill teeb , nii et kui sind kõnetab lisaks popmuusikale , rokkmuusikale ja retrole ka Eesti pärimusmuusika , siis kindlasti tasub nädalavahetusel oma sammud Viljandisse seada

käes 1. oktoober, oktoobrikuu esimene päev ja Päästeamet on tituleerinud siis oktoobrikuu elanikkonna kaitse kuuks ja sellel kuul siis pöörab Päästeamet eri tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ja kutsub üles varjumist läbi mõtlema ning ka harjutama. Hea võimaluse annab selleks 14. oktoobril toimuv üleriigiline EE-alarm ohuteavituse test, kus kõlavad ka sireenid. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets kutsub elanikkonna kaitsekuul inimesi läbi mõtlema, kus ja kuidas nad varjuksid plahvatusohu korral kodus, tööl või koolis olles. Rohkem infot elanikkonna kaitsekuu tegevuste kohta leiab veebilehelt olevalmis.ee. Tänasest kuni 31. oktoobrini saab anda digiallkirja Eesti Autoomanike Liidu rahvaalgatusele, millega EAOL nõuab mootorikütuste käibemaksu alandamist.

0: kõikidel loovad jõulumeeleolu valgustatud akna juurde jõudnud lumekokk ja kaminatule paistel puhkav kass ning usinalt toimetavad päkapikud. Postmargid on alates tänasest müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Spordist ka veidike. Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas alistas eile võõrsil Tartu Maaülikool Max ja Moritz seisuga 87-83 BK Liepaja. Tartu poolt oli resultatiivseima Martin Paasoja, kes 28 minuti jooksul viskas 20 punkti, andis 7 korvisöötu ja võttis 2 lauapalli. Tartu Ülikooli meeskond kohtub järgmisena võõrsil BK Ventspilsiga, kellega mängitakse juba homme 2. oktoobril kell 6:30 õhtul. Portugali jalgpallikoondise superstaar Cristiano Ronaldo teatas eile õhtul, et lahkus koondise juurest ja nüüd on seda uudist kinnitanud ka Portugali jalgpalliliit. Tüli tekkis siis sellest, et Portugali koondise peatreener Jorge Jesus jättis Ronaldo pühapäevases 2-1 võidumängus Norra üle pingile ja Ronaldo on seetõttu tema peale siis pahane. No mis sa teed? Kui ka spordis on, tuleb ikka ette selliseid inimlikke siis solvumisi. Täna tuleb soe sügisilm, sademeid ei tohiks tulla, seda kinnitab ka keskkonnaagentuuri radari kaart. Hetkel on 4 sooja kraadi Narvas, 8 sooja kraadi Tartus, 9 kraadi on hetkel Pärnus Tallinnas ning kõige soojem Kuressaare 14 kraadiga.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: Selleks, et saaksime head muusikat veel kaua-kaua siin planeedil Maa nautida, on annud erinevad organisatsioonid ka loomulikult oma panuse. Eelmisel nädalal lõppes New Yorkis ülemaailmne kliimanädal, mis tõi kokku maailma mõjukamad inimesed ettevõtted, et juhtida siis tähelepanu kliimaprobleemidele. Lisaks Eesti presidendile Alar Karisele ja välisminister Margus Tsahknale olid Eestit esindamas ka kohalikud ettevõtted ning üks neist siis Merle Liivandi loodud merineitsi. Kolumbia ülikoolis toimunud sündmusel õnnestus siis Guinnessi rekordiomanikust ujuja Merle Liivandil kohtuda popstar Billie Eilishi emaga, kelle nimi on siis Maggie Baird ja tema oli siis 90-ndatel USA's tuntud näitleja, muusik ja ka laulu kirjutaja, no pole ime, kust lapsed on oma ande pärinud. Tema roll oli oma laste Billie ja Finneas'e mom managerina, siis üks peamisi põhjuseid, miks ka Universal Music Group on pidanud maailma turneedel tegema keskkonna sõbralikumaid otsuseid, ehk siis keskkonna teemat Billie Eilishi ema väga tugevalt ajab. Mägi vaimustus Eesti kuusepuu marmelaadi šokolaadist ja jagas seda lahkelt ka teistele sündmuse külastajatele ja tema pani selle nimeks siis inglisepäraselt Christmas Tree Chocolate ehk jõulupuu šokolaad. Isegi Billie Eilishi vend, ühekordne Grammy võitja Finneas O'Connell tundis Merle siis hilisematel üritustel ka ära kui superujuja ja kuusepuu šokolaadi naine Eestist. No väga tore, et Eesti ettevõtted niimoodi positiivselt ka maailma tasemel silma jäävad ja kes teab, milleks mingisugune selline väike märkamine pikemas perspektiivis hea on.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, mina olen Marta Pikani ja sinuga veel umbes tunnikese siin meedan. Täna on ülemaailmne eakate päev ja eakate päeva märkamiskampaania tuletab meelde, et parim ennetus nii tervisemurede kui ka pettuste vastu on lähedaste tähelepanu ja suhtlus. Kampaaniaga on sellel aastal ühinenud ka politsei ja piirivalveamat ja tänavu pöörab kampaania koos PPA-ga erilist tähelepanu eakate kaitsimisele kelmust eest. Kurjategijate taktika on ajas paljugi muutunud, kelm ei pruugigi enam mõjuda ähvardavalt, vaid võib esialgu olla just see, kes küsib, kuulab ja näiliselt nagu hooliks. Kelmide jaoks on sageli aga lihtsaim sihtmärk inimene, kes tunneb ennast üksikuna või kellele ei ole lähedasi, kellega me tegemistest või muredest rääkida. Südame kodude juhatuse liige kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve ütleb, et oleks tore juga oma eakaid sõpru, vanemaid, vanavanemaid külastada ja selleks ei pea olema mingisugust suurt põhjustega tähtpäeva. Ka pool tundi koos kohvijoomist, väike jalutuskäik või 10-minutiline telefonikõne võib selle inimese päeva kõige oodatum osa olla ja tõenäoliselt ongi. Kõige väärtuslikum on see, mida saame teisele inimesele anda ja see on oma aeg. Kui sul pole tõesti võimalik oma sõbrale, vanaemale, vanaisele külla minna, siis võta täna ette see 5-10 minutit tee see telefonikõne ja küsi, kuidas tal päriselt läheb ja usu mind. Sa lõpetad ka ise selle kõne palju rahulikuma südame ja rõõmsama meelega. Täna tuleb sügiseselt soe ilm kuni 18 kraadi ilmajaam.ee lubab ja vihma täna samuti oodata ei ole, kuigi võib olla väikest udu siin seal. Hetkel on 4 sooja kraadi mõõdetud Narvas, 4 ka Jõgeval, 5 sooja kraadi Jõhvis ja Mustvees, 6 sooja kraadi Põlvas. 8 kraadi sooja hetkel Põltsamaal Tartus Raplas, 9 kraadi Pärnus ja Tallinnas.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on varsti 10 minutit pärast 9 ja tundub, et ajas on natukene muutunud see, mis kellaks inimesed tööle lähevad, kui mina mäletan, et vanasti oli see, et ummikud algasid kella 7, siis nüüd on see põhiaeg just, ma ütleks, et 8 ja 9 vahel ja natukene edasi, sest et praegu tundub küll, et Eesti suuremad linnad on liiklejatega paksult täitunud. Tallinnas on olukord täiesti tavapärane, kesklinna piirkond ja põhi tänavad, suuremad tänavad on liiklejaid täis ja ka on nähtud patrulle Tammsaare teel ja Paldiski maanteel. Tartus on liiklus tihenenud Riia maanteel siis kaubamajast kuni Lembitu konsumini ning samuti Tartus patrulle nähtud Riia maanteel lõunakeskuse poolses otsas. Aga kui sul on ette vaja võtta pikem sõit ja oled sattumas näiteks Jõgeva maakonda, siis Kaarepäres Tartu-Jõgeva aravate teelt suletakse täna sõidusuund teetüüdeks ja reguleerijad on seal liiklust juhtimas. Ja samuti Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpis on siis suletud sõidusuund piirde tööde tõttu ja samuti juhivad liiklust reguleerijad ning kiirus on seal piiratud 50 kilometrini tunnis. Mina soovin sulle siit ootut liiklemist ja proovime ikka hoida siis sellist rahulikku meelt.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

Hetkel saab varsti 9:30 ja kui sina oled nautimas oma esimest hommikukohvi või juba mitmendat, siis tasub meelde jätta, mis kell sa täpselt selle viimase kohvi jõid. Sest et austraallased on avastanud, et kui seni võis meile tunduda, et piisab, kui hoiduda kohvist paar tundi enne magama minekut, siis nüüd uus analüüs viitab märksa pikemale ajale. Kuigi kofeiin aitab meil väsimust peletada, siis samal põhjusel võib see ka raskendada nii uinumist kui ka korraliku välja puhkamist. Ehk siis juba hommikul peaksid mõtlema selle peale, kuidas sa õhtul hakkad magama minema. No mõni inimene ootabki kannatamatult seda, kui saaks jälle õhtul mõnusasti pikali visata. Igal juhul kofeiin blokeerib organismis ainet, mis koguneb terve päeva jooksul ning aitab tekitada unisust. New York Post seda siis vahendab. Tulemuste põhjal tuleks viimane kohv juua vähemalt 8,8 tundi enne magama minekut, et selle mõju öist puhkust võimalikult vähe häiriks. Tuli ka välja, et kofeiinirikka treeningueelse toidulisandi puhul on soovitatud vahe isegi veel pikem, vähemalt 13,2 tundi. Ehk siis kui sa plaanid täna õhtul kell 22 magama minna, siis oleksid sa viimase sellise joogi pidanud jooma enne kella 9 hommikul. Üllatava erandina ei paistnud, aga must tee und samal määral häirivad. Uuringute põhjal ei mõjutanud üks 250 milliliitrine tass musta teed, mis sisaldas umbes 47 milligrammi kofeiini, on märkimisväärselt isegi siis, kui seda joodi vahetult enne magama minekut, ehk siis kui sa tahad ikkagi natukene naudelda ja mingisugust väikest kofeiini laksu ka õhtul endale sisse uhada, siis võibolla tuleks kaaluda hoopis musta tee joomist. Ja miks mitte ka lõunapausil hoopis kohvi asemel tee võtta.

kell on saanud 9:30 läbi ja vaatame, mida räägivad meile siis ajalehed, ajakirjad. Eleringi juhatusega liitub tänasest finantsjuhi ja juhatuse liikmena Kristel Aarna, kelle Eleringi nõukogu valis juhatusse avaliku konkursi tulemusel. Finantsjuhina hakkab Kristel Aarna osalema Eleringi strateegiliste otsuste ettevalmistamises ja elluviimises ning toetama Eleringi mahukate investeeringute juhtimist. Enam kui pooled kinnisvaraeksperdid on arvamusel, et järgmise 12 kuu jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10% suurune hinnatõus. Selgus üks partner kinnisvara poolt kinnisvara valdkonna professionaalide seas läbi viidud igasügisesest küsitlusest. Aasta kontrastiliselt langenud nende ekspertide arv, kes usuvad, et Tallinna korteriturgu võib ees oodata hoopis hinnalangus. Klassikaraadio tähistab rahvusvaheliselt muusikapäeva traditsioonilise e-viktoriiniga. 15 küsimusest koosnev muusika.

0: kümnete otsa juba oktoobri esimesel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias. Sõitjate maailmameistritiitli nimel heitlevad kolm Toyota sõitjat, Elfin Evans, Sammy Pajari ja Oliver Solberg. WRC 2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viila. Eesti Võrkpalliliidu juhatus arutas eile, kas senine meeste koondise peatreener Alar Rikberg peaks jätkama. Pärast kaks tundi kestnud koosolekut tõdes juhatus, et vajab otsustamiseks veel veidi lisaaega. Rikberg on võrkpallikoondiste juhendanud viimased kolm aastat ning ehkki sügisene Euroopa meistri finaalturniir läks natukene untsu, et taas jäi koondis pidama alagruppi, siis lunastati kahe teenitud võiduga järgmise aasta maailmameistri finaalturniiri pääse. Rohkem spordiuudiseid kuuled ka Duo Hitmix jaamast. Täna tuleb soe ilm, kuni 18 kraadi on lubatud ning keskkonnateenistuse radarikaardi andmetel ei ole praegusel hetkel mitte kuskil Eesti kohal vihmapilvi märgatud. Hetkel on aga 4 soojakraadi Narvas, 8 soojakraadi Tartus, Pärnus hetkel 10 kraadi sooja ning pealinnas Tallinnas 11 soojakraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

0: tere hommikust sulle, kui sa oled ennast siia raadio lainele alles sättinud. Mina olen Marta Pikani ja selle tunni lõpuni koos sinuga siin aega veedan. Suurepärased uudised kõikidele tartlastele, kelle elukorralduse osa on siis ka Helsingi vahet lennukiga liiklemine. Nimelt on Finnair väljendanud valmidust lennata ka suvel Tartust Helsingisse 2 korda päevas, kuid lennujaam ei ole selleks valmis, sest 2 töötajat on puudu. Nüüd kaalub aga Tartu linnavalitsus võimalusi lennujaama tööd suuremal määral toetada. Finnair on 5 suvenädalal lennanud Tartu ja Helsingi vahel ainult lõunati, kuid see tähendab, et ka suve suursündmuste ajal, nagu näiteks Rally Estonia, on lennuplaan hõrendatud, sest et ka lennujaama töötajate puhkused peavad töö spetsiifikast tulenevalt olema just suvel. Täna oli Tartu linnaga ka arutelu selle üle, kas linn võiks suurendada Tallinna lennujaamale makstavat seni 400 euro suurust toetust, et katta siis Tartu lennujaama töötajate palgakulud. Linnavalitsus ootab küll täpsemaid arvutusi, et kaaluda tuleva aasta eelarvesse siis suuremat toetust. No kindlasti suurepärane uudis kõikidele lennukiga liiklejatele. Oleks aga eks jääma ootele, mis uudiseid selles vallas meid veel siis ees ootab.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Veel viimased paar päeva lubab ilmajaam, et saab meid siis kostitada mõnusate, selliste, ma ütleks küll päris suviste ilmadega ja pühapäevast juba peaks minema ilm veidikene jahedamaks, nii et mine õue, naudi, tee väike jalutuskäik, kui praegu ei ole võimalik, siis näiteks lõunapausi ajal. Mina lähen just seda praegu teen, aga olen juba homme taas koos sinuga 7-10 siin ja Marta Pikkani on sinuga soovin ägedat, mõnusat sügispäeva.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Automanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütusehinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Oktoobris alustavad kolmes Eesti piirkonnas riigimaanteede hooldamist uued teehoolde partnerid. Hiiu ja Lääne piirkonna hooldamise võitis aktsiaselts Tariston ning Ida-Viruma teehoolduse hanke aktsiaselts Verston. Lepingud kehtivad 5 aastat 2031. aasta septembri lõpuni. Hiiu piirkonnas tuleb hooldada 451, Läänemaal 778 ja Ida-Virumaal 833 kilomeetrit riigimaanteid. Keila Joa Loss ja Schlossfall pälvis Itaalias toimunud galal Euroopa aasta ajaloolise lossi tiitli. Tunnustusega tõsteti esile lossi arhitektuuri pärandi hoidmist ja ajaloolise keskkonna ühendamiskultuuri ja kaasaegse külalislahkusega. Auhinna võtsid vastu lossi omanik Andrei Dvorjaninov ja Marje Luhalaid. Ukraina õhukaitse hävitas öösel 107 Venemaa ründetroonis 87 ja 63 neist olid reaktiivmootoriga, teatavad Ukraina õhujõud. Vene ründetroonid tabasid sihtmärke 11 erinevas paigas. Venemaa õhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus eile vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhuhäire sireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Pakistan korraldas täna õhurünnakuid Afganistani Helmandi ja Gunari provintsile, tappes vähemalt 9 tsiviilisikut ja vigastades veel 11 inimest, teatas Talibani valitsus. Afganistani võimude teatel oli hukkunute seas ka naisi lapsi. Pakistani võimud aga ütlesid, et siikule võeti terroristide laagrid ja peidupaigad. Šveitsi liustikud on tänavu kaotanud 5,5% oma jäämassist, mis on mõõtmisajalu suuruselt teine aastane langus vahendab üle. Teadlaste sõnul kiirendasid sulamist Euroopa tänavused rekordilised kuumalained ja vähese lumega talv. Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega vihmaisaja. Puhub kagu lõuna tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 9 ja Tartus 8 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm, ennelõunal püsib udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus 10 ja Tartus 8 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tallinnas tabati taas hulk illegaalseid migrante. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170%. Eesti keelab Vene-Valgevene teravilja transiidi läbi Eesti sadamate. Valitsus kiitis heaks ERR-i seaduse muutmise eelnõu. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja on täna kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Samal ajal saadeti Eestist välja 6 varem keskusesse paigutatud inimest, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170% ja turud ei oota kiiret hinnalongust, teatas SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur, märkides, et hinnatõusu on kiirendanud Lähis-Ida konflikt ja Euroopa gaasivarude madal tase. Ta lisas, et praeguste tulevikutehingute põhjal kujuneb Euroopa gaasi keskmiseks hinnaks sel talvel umbes 70 eurot megavatt tunni kohta, võrreldes eelmise talve 35 euroga. Järgmisel talvel võib hind olla praegusest ligikaudu kolmandiku võrra madalam, kuid 20-30 euro suuruse hinnatasemeni jõudmist oodatakse alles 2029. aasta keskpaigaks. Valitsus otsustas keelata Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei saa Eesti lubada Venemaal kasutada oma sadamaid vilja väljaveoks, samal ajal kui Venema ründab Ukraina sadamaid ja takistab Ukraina vilja jõudmist maailmaturule. Valitsus kiitis heaks Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu, mis saadetakse nüüd riigi kokku. Muudatustega soovitakse muuta ERR-i rahastamine prognoositavamaks ja viia rahvusringhäälingu ülesanded vastavusse tänapäevase meedia- ja digikeskkonnaga. Eelnõu näeb muuhulgas ette 4-aastase rahastamise raamlepingu. Samuti luuakse sõltumatu mehanism uute oluliste meediateenuste mõju hindamiseks ja muudetakse osa juhtide töölepinguid kuni 5-aastaseks. Muudatused on kavandatud jõustuma tuleva aasta jaanuarist. Kaitseministeeriumi kantslerina alustab tänases tööd Kristjan Mäe, kes on ministeeriumis töötanud alates 2012. aastast ja juhtis seni poliitika planeerimise osakonda. Mäe on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteadust eriala ja omadanud magistrikraadi strateegilistes õpingutes USA armeesõja kolledžis. Ukraina relvajõudude teatele toimus eile rindel 209 lahingkokkupõrget. Kõige raskemad lahingud käisid Pokrovski sektoris, mida Veneväed ründasid lausa 33 korda. Ukraina andmetel korraldas Venema ööpäeva jooksul 22 raketti ja 78 õhurünnakut ja heitis ka 277 liukpommi. Lisaks kasutati 7650 kamikaatse drooni ja tehti 2560 mürsurünnakut Ukraina vägede positsioonidele ja asustatud piirkondadele. USA Pennsylvania osariigi terviseametnikud kinnitasid 5. leetritega seotud surmajuhtumi riigis. See leidis aset Lancasteri maakonnas, kus elab suur Amishite kogukond ja kus on madal vaktsineerimistase. Kokku on Pennsylvanias tuvastatud juba üle 900 leetrite nakatumise juhtumi. Eestis algab täna vaimse tervise kuu, mille tänavune sõnum on investeerime vaimsesse tervisesse. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK kutsub inimesi, koole ja organisatsioone tegema oktoobris vähemalt ühe konkreetse investeeringu vaimsesse heaolusse, olgu selleks siis kas aeg, tähelepanu või toetavam keskkond. Ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10. oktoobril kell 10:10 kutsutakse aga inimesi kampaania üks tund üksteisele raames tunniks ka ekraanidest loobuma.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
2: raamatuklassika. See on Raadiojaam Duo Go.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
5: 7A. What number is this, Jim?
6: 7A.
5: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
2: See on Duo Gold.

0: Õhtutunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kaitsevägi nihutab ajateenistuse algus nädala võrra varasemaks. Tallinnast avati taas hulk illegaalseid migrante. Euroopa gaasihind on tänavu tõusnud ligi 170%. Eesti keelab Vene ja Valgevene teravilja transiidi läbi meie sadamate. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning soojem kuni 18 kraadi. Terekell on saanud 12. Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal. See on kompromiss kõrgkoolide palve, kaitseressursside ameti komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljaõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistus õpingute ja tööga. 2028. aastal on kavas ajateenistusse võtta kuni 4100 inimest ja teenistus kestab kõigil 12 kuud. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Samal ajal saadeti Eestist välja 6 varem keskusse paigutatud inimest, kes anti ikla Ainaži piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Euroopa gaasihind on tänavu tõusnud ligi 170% ja turud ei oota kiiret hinnalongust, teatas SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur. Ta lisas, et praeguste tulevikutehingute põhjal kujuneb Euroopa gaasi keskmiseks hinnaks sel talvel umbes 70 eurot megavatt-tunni kohta, võrreldes eelmise talve 35 euroga. Järgmisel talvel võib hind olla praegusest ligi kaudu kolmandiku võrra madalam, kuid 20-30 euro suuruse hinnatasemeni jõudmist oodatakse alles 2029. aasta keskpaigaks. Valitsus otsustas keelata Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti. Ka seni on Vene teravilja transiit läbi Eesti olnud sisuliselt olematu, kuid Venema otsib uusi väljaveoteid. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tegutseb Eesti koos Läti ja Leeduga selle nimel, et Vene vilja transiit ei toimuks läbi Balti riikide sadamate. Valitsus kiitis heaks Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatused, millega viiakse ligi 20 aastat vana õigusraamistik vastavusse tänapäevase meedia- ja digikeskkonnaga. Eelnõu näeb ERR-i rahastamiseks ette 4-aastase raamlepingu, mis muudab rahastuse läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, teatab valitsus. Samuti arvestab seadus sellega, et rahvusringhääling tegutseb lisaks raadiole ja televisioonile ka veebiplatvormidel. Muudatused on kavandatud jõustuma tuleva aasta jaanuarist. Eesti Autoomanike Liit käivitas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimummäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse hinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Rahvaalgatusele saab digiallkirju anda 31. oktoobrini rahvaalgatus.ee keskkonnas. Ukraina relvajõudude teatele toimus eile rindel 209 lahingkokkupõrget. Kõige raskemad lahingud käisid Pokrovski sektoris, mida Vene väed ründasid 33 korda. Ukraina andmetel korraldas Venemaa ööpäeva jooksul 22 raketi ja 78 õhurünnakut ning heitis 277 liukpommi. Lisaks kasutati 7650 kamikaatse drooni ja tehti üle 2600 mürsurünnaku Ukraina vägede positsioonidele ja asustatud piirkondadele. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Eestis toimub sel puhul ligi 100 erinevat kontserti ja muusikasündmust. Päev kulmineerub õhtul Eesti Muusika Teatriakadeemias muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle tänavused muusikapreemiad. Muusikat saab kuulata nii kontserdisaalides, kultuurikeskustes kui ka koolides, kaubanduskeskustes ja muudes paikades.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis, õhtul tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 11 ja Tartus 10 kraadi.
2: ajatu klassika Duo Gold.

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub kagulõuna tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 11 ja Tartus 10 kraadi.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: duo Gold.
1: Somewhere a telephone

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . laupäeviti kell 19:30 Kanal 2-s .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Eesti ei poolda alaealistele sotsiaalmeedia lauskeeldu. Kiirabiliit tahab näha analüüse kiirabireformi kohta. Tallinnas tabati taas hulk illegaalseid migrante. Venema rünnakud põhjustasid Ukrainas elektrikatkestusi. Ilm on täna peamiselt selge ja sajuta soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas Eesti laste veebi turvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistele ühismeedia keelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoniga ühel meelel selles, et platvormid peavad lõpetama manipuleerivate ja sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus. Läbirääkimistel Brüsseliga seisab Eesti aga vastu sellele, mis puudutab lauskeelde ja vastutuse veeretamist perekondadele. Eesti Kiirabi Liit pöördub avalikkuse otsustajate tervishoiuvaldkonna partnerite ning valitsuse poole seoses kavandatavate muudatustega Eesti Kiirabi süsteemis rõhutades, et muudatused peavad põhinema analüüsidel. Eesti Kiirabi Liit peab äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et vaatamata korduvatele viidetele, olemasolevatele analüüsidele, modelleerimistele ja mõjuhindamistele ei ole andmed, metoodika ega tulemused olnud kiirabi teenuse osutajatele ja erialaorganisatsioonidele sisuliselt kätte saadavad. Kavandatavad muudatused näevad muuhulgas aga ette arstibrigaadide arvu vähendamist, arstibrigaadide ümberkujundamist arstlikeks toetusüksusteks, kaheliikmeliste kiirabibrigaadide laialdasemat kasutusele võttu ning ööpäevase kiirabi valmiduse vähendamist. Politseinikud pidasid Tallinnas eile kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskustesse. Ühtlasi saadeti eile Eestist välja 6 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Inimesed anti Ikla, Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal ning see on kompromiss kõrgkoolide palve, kaitseressursside ameti komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljaõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistusõpingute ja tööga. 2028. aastal on kavas ajateenistusse võtta kuni 4100 inimest ning teenistus kestab kõigil 12 kuud. Transportiamet valmistab suuremahuliseks sõidukite kustutamiseks ning 1. novembril läheb kustutamisele 91538 peatatud kandega sõidukit. Tänavu juulis kaardistas Transportiamet peatatud kandega sõidukid, mille staatus on püsinud muutumatuna 7 või enam aastat. Liiklusseaduse tähenduses on need kadunud sõidukid, mis tõttu kustutatakse need liiklusregistrist. Tulevast aastast rakendub mootorsõiduki maks peatatud kandega sõidukitele samuti, tõuseb lammutus tõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigilõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha veel 15 eurose riigilõivu eest. Lisainfo sõidukite kustutamise kohta on leitav Transportiameti kodulehel. Venema rünnakud Ukraina energiataristule on põhjustanud mitmes piirkonnas elektrikatkestusi. Ukraina Energo kutsus kodutarbijad üles lükkama intensiivse energiatarbimise päevasele ajale ja teatas, et mõnes piirkonnas on õhtuti vajalik säästlik tarbimine. Seal, kus julgeolekuolukord lubab, on avariiremont ja taastamistööd ka juba käimas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 12 ja Pärnus 13.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 12 ja Pärnus 13.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Eesti poolda alaealistele sotsiaalmeedia lauskeeldu. Eesti eluaseme hinnad tõusid teises kvartalis 3,5%. Kiirabiliit tahab näha analüüse kiirabi reformi kohta. Ilm on peamiselt selge ja sajutam, soojam päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeleku teenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Muu hulgas kogusid isikud teavad Läti õhuväebaasi, radarisüsteemide ja sõjalise õhutransporti liikumise kohta. Üks isikutest viis GRU ülesandel väikese eralennukiga läbi ka õhuluuret Adaži sõjaväebaasi juures ja pildistas seda. Lisaks viisid vahistatud isikud läbi tegevusi, mille eesmärk oli toetada võimalike luure- ja sabotaažigruppide viibimist Läti territooriumil. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistele ühismeedia keelamisasemel panna platformid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoni ühel meelel selles, et platformid peavad lõpetama manipuleerivate ja sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus. Läbirääkimistel Brüsseliga seisab Eesti aga vastu sellele, mis puudutab lauskeelde ja vastutuse veeretamist peredele. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eesti eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Värstenbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole hetkel teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab hetkel Soome lahel ankrus Venemaale kuuluvast suurtütarsaarest lõunas. Eesti Kiirabiliit pöördub avalikkuse otsustajate tervishoiuvaldkonna partnerite ning valitsuse poole seoses kavandatavate muudatustega Eesti kiirabisüsteemis rõhutades, et muudatused peavad põhinema analüüsidel. Eesti Kiirabiliit peab äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et vaatamata korduvatele viidetele, olemasolevatele analüüsidele, modelleerimiste ja mõjuhindamistele ei ole andmed, metoodika ega tulemused olnud kiirabiteenistuse osutajatele ja erialaorganisatsioonidele sisuliselt kätte saadavad. Saksamaa siseminister usub, et nii nimetatud tagasisaatmiskeskuste projektiga edasiliikunud Euroopa Liidu riigid jõuavad aasta lõpuks kokkuleppele keskuste rajamises väljaspoole liitu. Ta ei täpsustanud, millise riigi või riikidega on tagasisaatmiskeskuste rajamise üle läbirääkimisi peetud. Austria, Holland, Kreeka, Saksamaa ja Taani on tagasisaatmiskeskuste rajamisega edenenud teistest Euroopa Liidu riikidest kiiremini. Keskustesse võidakse saata negatiivse varjupaiga otsuse saanud varjupaiga taotlejad. Ning alates kella 12.20 esineb taas tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mis tõttu võib olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi amet tegeleb probleemi lahendamisega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: – Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Automanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütusehinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Oktoobris alustavad kolmes Eesti piirkonnas riigimaanteede hooldamist uued teehoolde partnerid. Hiiu ja Lääne piirkonna hooldamise võitis aktsiaselts Tariston ning Ida-Virumaa teehoolduse hanke aktsiaselts Verston. Lepingud kehtivad 5 aastat 2031. aasta septembri lõpuni. Hiiu piirkonnas tuleb hooldada 451, Läänemaal 778 ja Ida-Virumaal 833 kilomeetrit riigimaanteid. Keila Joa Loss ja Schlossfall pälvis Itaalias toimunud galal Euroopa aasta ajaloolise lossi tiitli. Tunnustusega tõsteti esile lossi arhitektuuri pärandi hoidmist ja ajaloolise keskkonna ühendamiskultuuri ja kaasaegse külalislahkusega. Auhinna võtsid vastu lossi omanik Andrei Dvorjaninov ja Marje Luhalaid. Ukraina õhukaitse hävitas öösel 107 Venema ründedroonis 87 ja 63 neist olid reaktiivmootoriga, teatavad Ukraina õhujõud. Vene ründedroonid tabasid sihtmärke 11 erinevas paigas. Venema õhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus eile vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhuhäire sireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Pakistan korraldas täna õhurünnakuid Afganistani Helmandi ja Gunari provintsile, tappes vähemalt 9 tsiviilisikut ja vigastades veel 11 inimest, teatas Talibani valitsus. Afganistani võimude teatel oli hukkunute seas ka naisi lapsi. Pakistani võimud aga ütlesid, et siikule võeti terroristide laagrid ja peidupaigad. Šveitsi liustikud on tänavu kaotanud 5,5% oma jäämassist, mis on mõõtmisajalu suuruselt teine aastane langus vahendab üle. Teadlaste sõnul kiirendasid sulamist Euroopa tänavused rekordilised kuumalained ja vähese lumega talv.
2: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool uduum, puhub valdavalt lõunakaare tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestimaa koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: See on Duo Gold.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnagaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
2: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
1: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
0: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. See on duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitklasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi radarisüsteemi ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eesti eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% võrra ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Ärthenbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole praegu teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab Soome lahel ankrus Venemaale kuuluvast suurtütarsaarest lõunas. Kaks Vene drooni tabas olulist silda, mis ühendab Kiievi ida- ja lääneosa. Linnapea Vitali Klitschko teatel on metroo ja ühistranspordi teenused üle silla peatatud. Droonid tabasid lõunasilla tugikonstruktsiooni. Ukraina tuumajärelevalveamet teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauuringute keskuse territooriumi. Rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti. Venemaa sõjavägi kaotas septembris hukkunute või haavatutena 46 230 võitlejat. Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel on see selle aasta kõrgeim näitaja ühes kuus. Jaanuariga võrreldes kasvasid kaotused 14 520 inimese võrra. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool uduum, puhub valdavalt lõunakaaretuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 2 külmakraadini, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestimaa koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnagaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
2: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
1: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Õppetunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalikke sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse. Samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teadolevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Praegusel hetkel puudub teave motiivi või vastutajate kohta. Helsingi politsei kinnitas, et uurimine on varajases staadiumis ja politseil pole veel midagi lisada. Läti riikliku julgelekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venema sõjaväluureteenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muu hulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi, radarisüsteemide ja sõjalise õhutransporti liikumise kohta. Ukraina tuuma järelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuuma uurimiskeskuse territooriumi rünnak, põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja keegi viga ei saanud amet, ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus. Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest. Septembris registreeriti Eestis 1670 uut sõiduautot, mida on 41,2% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Aasta esimese 9 kuuga on registreeritud 14824 uut sõiduautot. Septembri üks tähelepanuväärsemaid näitajaid tuli elektriautode turult. Kuu jooksul registreeriti 186 uut täiselektrilist sõiduautot, mis on selle aasta kõrgeim kuu tulemus. Elektriautod moodustasid septembris 11,1% kõigist uutest sõiduautodest. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 2 külmakraadini, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.

0: 1971. aastal Iirimaal Dublinis korraldatud 16. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis 18 osavõtva riigi seas 122 punktiga esmakordselt Monaco. Palaga Un Blanc, Un Arbre, Un Rue. Laulu esitas 1948. aastal Pariisis sündinud noor lauljatar Josiane Gritsou, kel artisti nimeks Severine. Selle andeka neiu karjäär algas juba 1967. aastal. 70. alguseks oli tal ette näidata üsna mitu edukat EP-plaati ja õnnestunud kontserte Prantsusmaal. 1971. aasta algul tehti lauljatarile ettepanek esindada Monacot kevadel toimuval Eurovisioonil. Eelvooru paladest valis kohalik žürii välja lauluautorite Jean-Pierre Portari ja Yves Desca sulest ilmunud Un Banc, Un Arbre, Un Rue. Valik osutus õigeks. Severin naases Dublinist esikohaga ja temas sai kiirelt staar nii Euroopas kui Jaapanis. Eestikeelse kaveri sellest Monaco esimesest ja siiani ainsast võidulaulust pealkirjaga Tänav pink ja puu salvestas pärast tollast Eurovisiooni meie noor lauljatar Liilia Vahtramäe.
1: Lugu laulust. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnagaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
4: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
3: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati -2 kraadini langeda. Saartel ja mandri lääne osas on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Tallinnas on hetkel soojakraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Tchau, tchau.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Soome uurib võimalike sissemurdmisi rahvasaadikute kodudesse. Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Euroopa Liidu ministrid andsid lõpliku heakskiidu uuele karmimale rändereeglile. Kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb sajuta ilm, öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati 20 kraadini langeda. Homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendiliikmete kodudesse, samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teada olevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Läti riikliku julgelekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Euroopa Liidu ministerid andsid lõpliku heakskiidu uutele karmimatele rändereeglitele, mis võimaldavad luua tagasisaatmiskeskusi ning annavad ametivõimudele palju laiemad kinnipidamisvolitused. Määrus jõustub lähinädalatel. Euroopa Liidu rändejuht ütles, et fookuses kinnipidamiskeskuste osas on Pakistan ja Bangladesh. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal, see on kompromiss kõrgkoolide palve kaitseressursside ameti, komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistusõpingute ja tööga. Heidi Jõksi kohtuvaidlus kliimaministeeriumi vastu, millega esimene taotles Eesti Loodusmuuseumi direktori valimise avaliku konkursi otsuse tühistamist, lõppes poolte kokkuleppega. Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumi juhina täna. Kokkuleppe osa on hüvitis Heidi Jõksile, mis sisaldab tema töötasu novembri lõpuni, puhkusetasu ning tulemustasu tehtud töö eest. Kokku 22825 eurot. Muuseumit juhib püsi ekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja, keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Hecht. Euroopa Komisjon maksis Euroopa Liidu taasterahastust Eestile 135 miljonit eurot. Eestile välja makstud osaga rahastati muu hulgas uue kaasaegse maakonna üldhaigla ja tervisekeskuse tervikum rajamist Viljandi linna, Tallinna Vanasadama trammitee uue 2,5 kilomeetri pikkuse lõigu ehitamist, 18 jalgratta ja kõnnitee ehitust, ürituste korraldamise teenuste ja ettevõtjatele mõeldud digivärava arendamist ning seadusandlike muudatuste vastu võtmist suurema hooldusvajadusega laste tugisüsteemi parandamiseks. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistel ühismeedia keelamisasemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoniga ühel meelel selles, et platvormid peavad lõpetama manipuleerivate sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini, saartel ja mandriläne rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 graadini, saartel ja mandriläne rannikul on sooja kuni 13 graadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 14, Tartus 13.
1: Reede õhtul Kanal 2.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna Reporteris . säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis . elustiili auhinnagalal tunnustati inimesi , ettevõtteid , algatusi ja puhkekohti , mis muudavad Eesti elu paremaks , rõõmsamaks ja rikkamaks .
1: meil läheb veel 2 päeva aega , enne kui me koju tagasi jõuame .
0: tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis , sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel , vaid rahvahääletusega . täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2 .
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. See on Duo Gold.

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Ajatu klassika. Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: see on

Duo Gold. Somewhere a telephone.

Duo Gold . Uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal . sa kuulad raadiot Duo Gold

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.
2: Before he takes you from me, when you know I love you true, darling, ask yourself this question: does he mean that much to you?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold

Tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal . sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

ruthless drive on a downtown street.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.